0: laiką. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė tik 2,99. O kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Lietuvoje 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva tai patvirtina. Trumpas sako, kad be ramybės meto dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti vadinamosios pergalės dienos paradą Maskvoje. Šiandien minint Europos dieną rengiamas demokratijos žinių konkurso finalas. Jame susirungs per 80 šalies moksleivių. Tuo tarpu sostinėje prie nacionalinės bibliotekos vyks eisena, į kurią kviečiami visi europiečiai. Dar Europos dienos proga Pavilnių regioninėme parke organizuojamas 22 km distancijos žygis. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas ketvirtas gyventojas.
0: Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketverto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpiakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. Burbiškio dvare Radviliškio rajone vidurdienį prasidės tulpių žydėjimo šventė, kurios lankytojai galės išvysti apie 1 000 000 žiedų, tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai, tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausia naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas šeštadienio rytas, kiekvienam, kas šiuo metu mano balsą girdis. Su jumis yra Eglė ir man yra tikrai labai smagu, kad šeštadieniauti galime draugę nuo pat ankstyvo ryto. Nežinau, kur mano balsą girdite, ar kur nors automobilyje lekiate, ar darbuose, nes tikrai tikiu, kad yra šeštadieniais dirbančių žmonių. Gal, pavyzdžiui, nuo ankstyvo ryto grožio salone gražinatės, gal kur nors po parduotuvę vaikštinėjate, gal taksi, pavyzdžiui, sėdite ir lekiat po vakarėlio namo. Galvodami, kad pagaliau galėsite gerai išsimiegoti, kad ir kur bebūtumėte, jeigu mane girdite, aš jums siunčiu labai šiltus linkėjimus. Na ir šiandien diena yra tikrai puiki, šiandien yra minima Europos diena, šiandien yra tulpių žydėjimo šventė, šiandien yra pasaulinė migruojančių paukščių diena, tad nuotaika šiandien turėtų būti tikrai puiki, o siekiant ją palaikyti dar geresnį, kviečiu leisti laiką kartu su manimi ir su Radio Centru, būsiu čia iki pat 15 valandos.

Man turbūt vienas smagiausių dalykų būna, kai aš grįžtu namo, tai tik tai važiuoju į kiemą ir jau matau, kad prie durų atbėga manęs pasitikti mano katės ir mano šuo. Aišku, katės sėdi ir laukia, kadagi pagaliau maitintoje parėjusi namo duos joms valgyti, o šūnė mano visą laiką uodega visgina ir, žinokit, netgi šiek tiek šypsosi. Rimtai sakau, ji tikrai moka šypsotis. Nes na taip yra, ir gyvūnai tikrai turi jausmus, jie jų gali ir džiaugtis, ir kartais liūdėt arba net nenorėt bendrauti. Būtent to įsitikino vienas prieglaudos Čilėje darbuotojas, kuris priglaudė 6 metų šunį Don Luisą. Na, globėjai buvo įsitikinę, kad šuo apako. Jis nustojo reaguoti į šauksmus, jis absoliučiai ignoravo bet kokius daiktus, kuriais jam buvo siūloma žaisti, jis tiesiog tuščiai spoksojo, net kai darbuotojai bandė atkreipti jo dėmesį. Žinoma, kad tuo jau spa Don Luisas atsidūrė pas veterinarą. Na ir čia diagnozė visus tiesiog pribloškė. Pasirodė, kad šuns regėjimas yra absoliučiai tobulas. Jis tiesiog nenorėjo su niekuo bendrauti, kaip mes žmonės mėgstame sakyti, jam nebuvo nuotaikos. Tai stebėkite savuosius gyvūnus, žiūrėkite, kaip jie jaučiasi ir jeigu nėra jiems nuotaikos, kartais gal nebandykite lysti į akis arba tiesiog kokią ausį pakasykite ir tą nuotaiką, tikiu, kad turėtų iškart pagerinti.

0: Pika.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
4: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Skamba gerai, radio centras.
12: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir rytoj per radio.

0: trumpai apie orus. Šiandien šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausiai rytų Lietuvoje, vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas gali pūsti iš šiaurės, šiaurės rytų, tad bus toksai tikrai labai šaltas. Nuo termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis šils iki 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj sekmadienį jau bus kiek sausiau, naktį temperatūra tikrai bus gana žema, naktis laukia šaltoka. Nuo dieną rytoj temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos, o rytiniuose Lietuvos rajonuose bus keliais laipsniais vėsiau. Tai tokia situacija su orais, geriau kviečiu pasiklausyti muzikos ir pajudant šiek tiek sušilti, nes lauke gal kol kas dar kiek per šalta yra.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radijo

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 radio centro geroje jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.

Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-2019 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas. Radio centro.

0: estetika. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Tik dabar. Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Jeigu savo rytinę kavą dabar gurkšnuojate kažkur sėdėdami, darbo kėdėje, namuose virtuvėje, ant sofos išgriuvę ar dar kažkur, tai dabar kviečiu trumpam kiekvieną paimti tą savo kavos puodelį, padėti ant stalo, atsistoti ir šiek tiek pajudėti. Pasimankštinom, nes eteryje Kylie Minogue ir Can't Get You Out of My Head.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 10:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, praneša Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jos įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva taip patvirtina. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėję žmonės raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje sustiprinto saugumo sąlygomis rengiamasi paradui Raudonojoje aikštėje. Mieste šiandien ribojama prieiga prie mobiliojo interneto, pats paradas vyks be karinės technikos. Iš Europos Sąjungos lyderių Maskvoje viešės tik Slovakijos premjeras Robertas Ficas. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų. Jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketvirto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpijakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. Po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių. Visame pasakoje Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 kubinio metro. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 10:00, dar kartelį labas sakau kiekvienam šiuo metu radio centrą klausančiam. Man tikrai yra beprotiškai smagu, kad jūs šeštadieniaujate draugę su manimi, draugę su radio centru ir draugę su čia skambančia puikia mūsų savaitgaliu specialiai parinkta muzika. Pasižiūrėjau, kad pasaulyje šiandien yra minima pilvo šokių diena, todėl noriu pakviesti visus jūs pašokti. Nebūtinai pilvais, galite šokti ir visų kūnų, bet judėti tikrai reikia, nes jeigu rytą pradėsite su šokiais, gera nuotaika jūs lydės visą šeštadienį, o gal net ir visą savaitgalį. Tik ką.

Na, bičiulio, dienos rekomendaciją noriu pirmiausiai paklausti jūsų, noriu tiesiog pakviesti jūs išsikelti savo klausimą, ar jau turite planų artėjančiam savaitgaliu. Jeigu tų planų neturite ir, pavyzdžiui, labai norite pabūti pajūryje ir norite labai smagiai praleisti laiką, aš noriu jūs pakviesti į Nidą gegužės 16-17 dienomis, nes ten bus labai faina šventė. Ten bus švenčiamos kernaginės, jaukus, laisvas ir kūryba alsuojantis festivalis, skirtas Vytauto Kernagio 75-ajam jubiliejui paminėti. Ir čia jo visa beprotiškai fantastiška kūryba atgims gyvame koncerte, kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose vaikams, jaunimui ir žinoma šiltoje bendrystėje, kuri kviečia patirti, kurti ir prisiminti. Tai dar kartelį primenu, gegužės 16-17 dienomis varom visi į Nidą švesti kernaginių, dainuoti žiauriai fainų smagių dainų ir šiaip labai gerai praleisti laiką, bevaikštant pajūrę miškais, braidant pajūrą, sėdint kur nors pležiukiant smėlio ir tiesiog...

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
10: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Valandos vidurys ir aš vėl grįžtu pas jūs informaciją apie orus. Šiandien šeštadienio dieną rytų Lietuva gali gauti didesnę lietaus porciją. Vėjas vyraus šiaurinių krypčių, ta tikrai toksai vėsokas bus, o temperatūra numatoma 6-11 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus keliais laipsniai šilčiau. Rytoj sekmadienį šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Vėlgi rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau, nuo naktį temperatūra bus nelabai stipriai lepinanti. Apie 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis gali šalt net iki 0,5 laipsnių šalčio. Tikrai labai nesmagu, bet labai tikiuosi, kad šitas šaltis ilgai nesilaikys. Žinote, kaip užtat galima sušilti, galite apsigabinti vienas kitą ir labai smagiai pajudėti. Eterija kaip tik netrukus skambės daina, kuri tam tiesiog puikiai tinka. Backstreet Boys ir As Long As You Love Me. Kaip seniai girdėta.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį šeštadienį.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonai.

0: Taškas LT. Teledu. Kam mokėti daugiau? Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė tik 2,99. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
4: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
4: SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visa šį savaitę.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Vienu rūpesčiu mažiau. Kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
7: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Gerher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
13: Skamba gerai, Radio Centras.
14: Kadangi šiam pasaulyje yra minima migruojančių paukščių diena, tai pasižiūrėjau, wow, kokių visokių įdomybių yra apie tos paukščius prirašyta. Pasirodo, kad pavyzdžiui, patys tolimieji keliautai, tai yra arktinės žuvėdros, per visą savo gyvenimą nuskrenda tokį atstumą, kuris prilygsta net kelioms kelionėms į mėnulį ir atgal. Įsivaizduojat, kaip kietai varo tos arktinės žuvėdros, oho, o jeigu dar gera muzika skambėtų joms taip skraidant, tai man atrodo galėtų ir dar didesnius atstumus nuskrist, kaip manus.
15: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien.

0: 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šįryt prie Antakalnio kapinių Vilniuje buvo sulaikytas vyras, segintis Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų. Jie šįryt lanko pavieniai žmonės su gvazdikais. Juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Prie karių kapų gėlių padėjo Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Valstybės saugumo departamentas yra įspėjęs, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną, Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėjusiai raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje prasidėjo karinis paradas, pirmąsyk per beveik 20 metų be karinės technikos. Dalis ekspertų sako, kad Kremliaus propaganda tvirtins, jog taip ir buvo sugalvota, nors tikroji priežastis Ukrainos dronų baimė. Stebėti parado atvykę tik Baltarusijos, Laoso ir Malaizijos vadovai. O šio parado išvakarėse Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios jau įsigaliojo. Kijevas ir Maskva tai patvirtino. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais, po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti paradą Maskvoje. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl kils mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynąsias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų, prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams. Balsio ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
3: 3 minutės po 11 valandos. Labas dar kartelį visiems mano balsai girdintiems. Tikrai labai smagu, kad pasirinkote laiką leisti su manimi ir su radio centru. Galiu pažadėti jums daug geros muzikos, kurios yra pripildytas visas mūsų savaitgalinis grojaraštis. Aš beje visai netrukus sugrįšiu pas jus ir pasidalinsiu vieną labai įdomią vietą Stokholme. Galbūt kaip tik planuojate kažkokią kelionę ir galvojate, ką nuveikti, tai į tokią vietą tikrai verta nueiti ir pamatyti. Na ir žinoma, Paulina šią valandą pristatys mums, kaip skamba radio centro muzikinė naujiena, o josgi pas mus visada skamba tikrai labai gerai.

Taigi, kaip ir minėjau, apie Stokholmą. Būtent ten pradėjo veikti eksperimentinė kavinė, kurią valdo dirbtinis intelektas. Iš šalies tai atrodo kaip visiškai prasta kavinė, tačiau ji veikia labai naujoviškai. Vos kelių stalelių užkandinėje už baro stovi barmenas, kurį darbino Mona, vadybininkė veikianti dirbtinio intelekto įrankio geminį pagrindų. Užsakymus čia galima pateikti tiek Monai, tiek ir vienam iš darbuotojų. Na ir dideliame ekrane realiuoju laiku yra rodomos kavinės pajamos ir išlaidos, taip pat yra rodomas ir šios neįprastos eksperimentinės kavinės aprašymas. Barmenas juokiasi, kad užsakymų vykdymas nėra Monos stiprioji pusė, tad jis jai sukūrė gėdos lentą. Čia galima žymėti Monos atliktus nereikalingus pirkimus, pavyzdžiui, 10 litrų kepimo aliejaus ar kokius 15 kg konservuotų pomidorų, kurie tikrai nėra įtraukti į meniu. Tai galite apsilankyti tokioje naujoviškoje kavinėje, pasižiūrėti, kaip jį veikia, pamėgint pabendrauti su jūsų aptarnaujančiu dirbtiniu intelektu ir gyvai stebėti, kaip tam dirbtiniam intelektui sekasi. Na, panašu, kad iš to, ką pasakoja šios kavinės barmenas, dirbtiniam intelektui dar tikrai prireiks daug laiko tam, kad įsivažiuotų į to žmonių darbus, o gal taip 100% didžiosios dalies tų darbų, kurio žmonės nudirba, jie atlikt ir negalės, aš tai to labai t

0: Na, jeigu aš užsėdu prie kokios temos, tai tikrai užsėdu. Pasižiūrėjau dar daugiau vairiausių įdomių faktų, pasieškojau internete apie tuos migruojančius paukščius. Tai šiaip toks įdomus dalykas yra, pavyzdžiui, greičio rekordas. Antis, nu, kurios atrodo, nu ką, antis, taip, nu, jis ten greitai skrenda. Bet skrydžio metu, kuomet migruoja iš ten, kur šalta, į ten, kur šilta, jos išlaiko 100 arba net 120 km per valandą greitį. Tai jūs įsivaizduojat, kokiu greičiu jos lekia. Eina sau, esu girdėjusi, kad yra nuostabus filmas Migruojantis paukščiai, kurį jau labai, labai seniai noriu pamatyti, bet niekaip aš jo nepasižiūriu, tai man atrodo šiandien apie tos migruojančius paukščius prisiskaičiusi, aš ką padarysiu, tai grįžus namo tą filmą įsijungsiu. Rekomenduoju ir jums, jeigu neturite susiplanavę, ką norite šiandien pamatyti, tai tiek apie tos paukščius, o dabar jau grįžkim prie muzikos. Mūsų savaitgalio grojaraštis yra užpildytas dainomis tų atlikėjų, kurių net nereikia pristatyti. Vieni tokių jau dabar skamba Radio Centro eteryje.
1: Atlikėjai, kurių nereikia.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Grilio mėno Maksimoje. Juodų jutrumų ir viduržėmio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
8: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt finansuoja Europos Sąjunga.
9: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelinams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
13: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
14: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
15: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
16: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
15: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau Lenders.lt.

0: Dar kartelį grįžtu pas jūsų informaciją apie orus, kuri gal norėtųsi, kad būtų kiek labiau džiuginanti, na, bet kokiu atveju tikrai nėra kažko labai labai blogo. Šiandien, šeštadienį, rytų Lietuva gali gauti didesnę dozę lietaus, vėjas pūs iš šiaurės, tai bus toksai gana šaltas, na ir temperatūra numatoma maždaug 6-11 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose bus apie 12-15, rytoj sekmadienį šils iki 13-18 laipsnių šilumos, vėlgi rytiniuose Lietuvos rajonuose bus kiek vėsiau. Temperatūra naktį kris iki 2-7, dirvos paviršyje net iki 5 laipsnių šalčio. Tai, žodžiu, nebus labai šilta naktis, palapinėse dar tikrai nėra tinkamas laikas miegoti, bet tinkamas laikas ką daryti, tai geros muzikos klausytis. Eterija jau skamba daina, kuri tokia yra labai jautri, labai romantiška ir labai šildanti. Tad pasimėgaukite ją, o Paulina visai netrukus pristatys jums mūsų šios dienos muzikinę naujieną.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir rytoj.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99 €. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99 €. Lidl verta.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas 1,39 €. Kiaulienos nugarinė tik 2,99 €. O kavą ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden 1,79 €. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49 €. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos.

0: dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingos balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl daina skamba būtent taip, išgirskite iš paties tomo.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes gal kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuvos visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai, mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus, jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būti savo nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finga ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
8: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: šildytų.
1: Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Maskvoje baigėsi vadinamosios pergalės dienos paradas. Jis truko tik 45 minutes, gerokai trumpiau nei anksčiau, taip pat pirmasyk per beveik 20-metį be karinės technikos. Pasisakė Putinas, aiškino, kad iš esmės kovoja prieš NATO. Parado proga Rusijos sostinėje atjungtas mobilusis internetas, esą dėl saugumo, nors dalis ekspertų sako, kad dėl ukrainietiškų dronų baimės. Jų lapšyryt Maskvos centre pastebėti kariai su kulkos vaidžiais, o anksčiau skelbta, kad mieste sutelkta daugiau oro gynybos pajėgumų. O valstybės saugumo departamentui įspėjus, kad šiandien Lietuvoje galimos provokacijos, pareigūnai prie Antakalnio kapinių Vilniuje sulaikė vyrą, segintį Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų, jie šiandien lanko pavieniai žmonės su gvazdikais, juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmės siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti, be kitako siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų. Jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasideda tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai galės išvysti apie milijoną žiedų. Tulpės, kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Šeštadienio 12 valandą jau taukštelėjo laikrodžiuose ir aš dar kartelį labą sakau visiems mūsų šeštadieniniams radio centro klausytojams. Noriu didžiulę ačiū pasakyti mūsų žinių tarnybai už jų puikų darbą ir kaip visada labai informatyvės žinias. Žinoma, ačiū sakau ir kiekvienam iš jūsų už tai, kad laiką leidžiate draugę su radio centru. Kviečiu pabūti kartu, būtent šią valandą pasirodys rubrika, kurią aš beprotiškai mėgstu, rubrika Minutė šlovės, kur pristatome naujas ar atgimus. Mūsios grupės, atlikėjus, suteikiame jiems minutę šlovės ir leidžiame jums susipažinti su naujomis lietuvių kūrybos dainomis. Viena tokių dainų laukia visai netrukus, labai tikiuosi, kad išgirsit ir jums giliai iširdies.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Skirtingų mokslininkų duomenimis mūsų galvose kasdien prasisuka nuo 600 iki kelių dešimčių tūkstančių skirtingų minčių. Tarp jų radio centro klausytojams tikrai išmiesteli ir idėjos, ką veiktų su laimėtais pinigais.
2: Pusę atiduosiu kokiai nors organizacijai, o pusę išleisiu kažkur pravalgysiu, sakykime taip.
3: Ir klipo pakelimui, ir krikštynom atidėti daug reikalų.
4: Atostogom, arba su žmona išeit, kur papietauti.
5: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai, gal kokio pyragėlio.
1: Dar daugiau klausytojų kišenės pasipildys jau ateinančią savaitę, kai nepatingės registruotis, išgirdę savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas ir atsilieps, kai skambinsime.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams. Nemokamai.

0: paprika. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę

0: Paro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.

Ryto. Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Bet du ledai, kai net praeitis tampa saldesnė. I found my old phone today.

0: Visai netrukus grįžime prie muzikos, tačiau prieš tai trumpa informacija apie orus. Lietuvoje šį savaitgalį, šeštadienio dieną, rytų Lietuva turi gauti didesnę porciją lietaus. Vėjas pūs iš šiaurinės pusės, tad tikrai bus labai šaltas, o temperatūra maždaug kils iki 6-11 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus keliais laipsniais šilčiau. Sekmadienį šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Rytuose bus kiek vėsesnė temperatūra, tačiau naktis laukia tikrai labai šalta, tad jeigu planuojate, nežinau, užvažiuoti kokį žygį ir, pavyzdžiui, pasimėgauti laiku palapinėje, tai dar šiek tiek palaukite. Dar palaukite šiltesnių savaitgalių. Tai tokia situacija su orais ir dabar, kaip žadėjau, grįžtame prie muzikos. Eteryje nepaprastai graži daina You Two One.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per Radio C.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
9: Big Bank ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bank moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
11: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
15: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Taigi, rubrika Minutė šlovės. Labai mėgstu šitą rubriką, nes tikrai visada labai palaikau naujai kuriančių žmonės, ar tai yra jauni kūrėjai, kurie atranda kažkaip savyje tą raišką ir gali įvairiausias savo emocijas, įvairiausius jausmus perteikti per kūrybą ir išleisti gražiausias dainas. Žinoma, labai norisi palaikyti ir tos žmonės, kurie gal pavyzdžiui visiškai vėlesniame amžiuje atranda, kad o, klausyk, aš galiu kurti, sukuria dainas ir žinoma, kad kiekvienas kūrėjas labai nori, kad tos dainos pasiektų kiek įmanoma daugiau klausytojų ir būtent čia mes, Radio Centras, esame kiekvienam tokiam norinčiam pasiruošę padėti. Kiekvieną savaitgalį pristatome naujas, atgimusias grupes, įvairiausius atlikėjus, suteikiame jiems tą minutę šlovės, tad jeigu patys norite, kad jūsų daina nuskambėtų Radio Centro eteryje, tiesiog keliaukite į rc.lt svetainę, pildykite minutę šlovės anketą, tuomet jau laukite mūsų skambučio ir jeigu jo sulauksite, žinosite, kad tai pristatysime mes jūs, jūsų grupę ir jūsų dainą. Jeigu jums trūksta kitų tikėjimo jumis, visada žinokit, kad dainą gali siūsti mums. Šiandien minutė iš šlovės populiariosios muzikos studentė Deimantė. Kaip pati sako, ji dainuoja nuo mažumės ir visada svajojo rašyti ir leisti savo dainas. Šiandien jos svajoniai mes suteikiame sparnus.
1: Labas, čia Deimantė Kazočiūnaitė. Ir šiandien noriu pristatyti savo pirmąją kūrybos dainą. Ši daina yra apie negalėjimą paleisti praeities, apie tikėjimą, kad gal dar ne viskas prarasta, kad ir iš visų jėgų stengiasi paleisti būtent tą žmogų ir visais būdais bandai save stumti, įsimylėti kažką kitą, kad užmirštum. Ir galų gale pavyksta, nes viskam reikia laiko. Jei šis jausmas tau pažįstamas, ši daina tau patiks. Jūsų dėmesiui tarp skaičių raidžių. Gražaus klausimo. Su meile, Deimantė.

0: visat, jeigu daina jums patiko, kviečiu jos ieškoti visose muzikos platformose. Nu, jeigu patys norite pristatyti savo grupę arba savo dainą, keliaukit į rc.lt svetainę, pildykite minutę šlovės anketą ir tuomet jau laukite mūsų skambučio. Na ir jeigu jos sulauksite, galėsite tikrai žinoti, kad netrukus jūsų dainą išgirs Radio Centro klausytojai.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį

0: Tortas su 600 90 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šegulevaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms paulyg net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg. Tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė. Tik 3,99. O 200 gramų sviesto... Tik euras 19. Lidl vertė.
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Kadangi šią savaitę nemažai su kolegomis čia kalbėjome apie mėginimus išspręsti gimstamumo krizę, organizuojant įvairiausius šokius ir susipažinimo vakarėlius, tai vis pasikalbėdavome apie tai, kokios gidainos galėtų papulti į tokių šokių grojaraštį, na, kad kažkaip jau tą gimstamumą pradėtų skatinti. Taip, turėtų būti tikrai ir tokių audringų dainų, kurios verstų karštai pašokti, bet nebejotinai turėtų būti ir gražių romantiškų dainų, kurios jau kviestų pajudėti, na, taip labiau prigludus vienas prie kito. Ir aš manau, kad daina, kuris skambės netrukus radio centro eteryje, labai tam tiktų. Tai yra Bryan Adams daina Everything I do it for you, nes aš tai pavyzdžiui manau, kad tai yra nebejotinai viena gražiausių meilės dainų. Tad kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus ir jeigu turite prie ko, prisiglausti ir tokiu lengvu ritmu pašokti.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį

deklaracijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje praėjusią naktį oro erdvės pažeidimų nefiksuota, sako Krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu rytų Latvijos gyventojams į telefonus įsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Radarai naktį fiksavo netoli sienos su Rusijos pusėje skrendančius dronus. Dėl to iš Šiaulių buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Ketvirtadienį, priminsiu, į Latviją įskrido ir nukrito du dronai. Trečias įskrido, po to paliko šalį. Rusijoje minint vadinamąją pergalės dieną ir ukrainietiškų dronų baimės fone Maskvoje surengus trumpesnį nei įprastą paradą be karinės technikos, vakarai, skaitant Lietuvą ir Ukrainą, mini Europos dieną. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis šią dieną pasitinka gindama ne tik save, bet ir visą Europą, kurios dalimi jaučiasi. O Putinas savo parade, į kurį atvažiavo vos kelių senio šalių lyderiai, sakė kalbą, teisino karą prieš Ukrainą ir smerkė NATO. Jis aiškino, kad jo karas esą teisingas, Ukraina vadino agresyvę jėgą, kurią ginkluoja ir remia esą visos NATO šalys. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis šių lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti be kitako siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. Ir trumpai apie sportą. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčė atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą nepateko. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien Jonavos atstovai susitiks su Šiauliais, Kėdainių Nevėžis namuose priims Utenos Juventus, Žalgiris namuose rytoj žais su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Tuo tarpu top lygoje šiandien Kauno rajono Hegelman žaidžia su Šiauliais, o vakare Telšių Džiugas priims Vilniaus Riterius. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šaldos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Įpusėjo šeštadienis, jau kelios minutės po 13 valandos ir aš vėl sakau labas kiekvienam, kas dabar girdi mano balsą, nežinau, ką šiuo metu veikite, kur mane girdite. Keliaujate kažkur, tvarkote, sportuojate, bėgiojate, gražinate, nežinau, dirbate, kad ir kur bebūtumėte, jeigu mane girdite, man yra tikrai labai smagu, kad laiką leidžiame drauge. Siunčiu jums pačius šilčiausius linkėjimus ir kviečiu dar šiek tiek laiko kartu praleisti. Beje, jeigu tarp mūsų klausytojų yra žmonių turinčių vardus Edita Mingailas arba Austėja, siunčiu jums šilčiausius sveikinimus su vardadieniu. Ir štai yra proga švest. Tas tikrai labai smagu šeštadienį.

0: Įsivaizduokite, kaip gerai nuteiktų toks rytas, kai lekite į darbą, gal pavyzdžiui, stovite kokiame nors kamštyje ir staiga, opt, žiūrit, netikėtai jūsų kišenėje atsiranda papildomi pinigai. Galvojate, kad tai yra neįmanoma? Tai yra įmanoma. Jums tai reikia rytą pradėti su mūsų laida Geras rytas, drauge su Daniele ir Simu. Jie turi puikų žaidimą, kuris vadinasi Duok 5 žaidimas, kurio metu yra patikrinamos mūsų klausytojų muzikos žinios, jiems yra duodamos 5 dainų ištraukos ir tai reikia atspėti, kas gi tas dainas atlieka. Na ir jeigu pavyksta visas tas užduotis įvykdyti, 50-tinė įkrenta į piniginę. Būtent taip nutiko šią savaitę mūsų klausytojai Martui.
1: 3, 2, 1.
2: Pauk statyta.
1: Taip.
2: Linkin Park.
1: Taip.
2: Jessica Shai.
1: Taip. Na.
2: Alicia Keys.
1: Taip, paskutinė.
2: Alina.
1: Na, na, na.
2: Alina
1: Wow, tai gal dar reikėjo kokias 2-3 iškarpėlės paruoš, ką?
0: Būtų galima.
3: Kitą kartą bandysime.
1: Eik tu sau.
0: Tai būkėjasi žaidimas, kad Simui tai reikėjo kartoti tik tai taip, taip, taip. Žaidimas tikrai buvo nuostabus ir, man atrodo, geros nuotaikos padavė ir mūsų klausytojui Martui, ir Danieliui su Simu, ir visiems kitiems, kurie klausė radio centro. Tikiu, kad ne tik tai padavė geros nuotaikos, bet uždavė ir tokį norą patiems laimę išmėginti. Tai jeigu dar niekad neklausėte šio žaidimo arba niekad laimės jame nemėginot, skambinkite ryte, registruokitės, bandykite laimę ir galbūt jums patiems pavyks, pakeliui į darbus važiuojant, savo piniginę jau spėt papildyti.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.
7: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. imbank.lt
8: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370-611-21802.
12: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį

0: Grįžtu pas jūs priminti, o nežinantiems suteikti informacijos apie orus, kurie, na, nestipriai lepins mus šį savaitgalį. Šiandien rytų Lietuvoje gali būti kiek daugiau lietaus, vėjas pūs iš šiaurinių pusių, ta tikrai nebus labai šiltas, o temperatūra numatoma 6-11 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose bus apie 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj sekmadienį daugelį rajonų šils iki 10-12 laipsnių šilumos, vakaruose vėlgi bus keliais laipsniai šilčiau, tačiau naktis iš šeštadienio į sekmadienį nebus šilta. Šils iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis gali būti ir 0-5 laipsniai šalčio. Tai tokia situacija su orais šį savaitgalį Lietuvoje. Man atrodo, kur kas geresnė situacija yra su muzika radio centre. Kviečiu dabar garsinti savo radio imtuvus, nes jau girdite eteryje skambant dainą, kuri yra absoliučiai žiauriai faina. Tai yra Oasis ir Wonderwall. Garsinkite savo radio imtuvus ir dainuokite kartu. Aš tai tikrai dainuosiu. Ne į eterį tiesą, negadinsiu jums tos dainos skambesio, bet klausydama dainuosiu tikrai ir garsiai.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir rytoj per radio centrą.

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmėgi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam. Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Moki Veži.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.

0: Erelio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
3: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
2: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai .lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos. Vienos.

0: dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai .lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
3: Radio centras.
4: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radijos

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl verta.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotams ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
11: šviežiausią gabalą!
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
14: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
16: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Nors mūsų muzikos redaktorė pristatė, kad šio savaitgalio grojaraštis yra pripildytas dainomis tų atlikėjų, kurių net pristatinėti nereikia, tačiau man vis labiau atrodo, kad šis savaitgalio grojaraštis yra pripildytas kažkokiam fantastiškai gražiom meilės dainom, gal dėl to, kad oras už langų yra toks vėsus, nežinau, reikės pasiklausti. Bet kokia atveju dar viena nepaprastai graži daina atkeliauja į radio centro eterį, jau girdite ją skambant, tai yra Lenny Kravitz. Ir it ain't over till it's over. Garsinkite savo radijo imtuvus ir mėgaukitės. Tokia gražia daina. Kaip man patinka.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir...

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Pareigūnai budi sostinėje prie Antakalnio kapinių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, Maskvoje surengtas trumpesnis nei įprasta karinis paradas be technikos. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė, žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Visame pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
0: Vairuotojai Kaune Dainų slėnio aikštelėje gali pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją vykstančią iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasidėjo tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai gali išvysti apie 1 milijoną žiedų. Tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. O Palangoje tebesitęsia vakar prasidėjęs 18-asis gintarinis savaitgalis. Renginio programoje koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos. Jose bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
3: Lietuvoje jau 14 valandų ir aš paskutinį kartą šiandien grįžtu pas jūs sakyti labas. Na tai labas. Labas visiems, kurie su manimi nuo ankstyvo ryto, labas tiems, kurie gal tik dabar įsijungiate radio centrą. Jeigu girdite mano balsą, man yra tikrai beprotiškai smagu, kad galime šį šeštadienį bent kažkiek laiko drauge praleisti. Primenu, kad šiandien turime ką švęsti, šiandien yra minima Europos diena. Na ir šiandien smagiai pašventę, rytoj irgi žinokite, turėsit ką veikti. Rytoj pasaulis mini susitvarkyk savo kambarį dieną, taip šventus ir gerai išsimiegojus, galėsite čiupti šluotą į rankas ir įvesti namuose tvarką. Tai tokie planai gali būti jums rytoj, tačiau kol esame šiandienoje, kol esame šeštadienyje, juo mėgaukimės ir jį švęskime. O švęsti labai padeda kas? Žinoma, kad gera muzika. O tos geros muzikos yra kur? Žinoma, kad radio centro savaitgalio grojaraštyje. Tad kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus ir ta gera muzika drauge pasimėgauti.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą su laiko mašina grįšim į 1996 pavasario eterį. Priminsiu tris dainas, kurios tų metų 19 savaitę užėmė aukščiausias vietas Radio centro LT top 20-ke. Jei trumpai, tais metais buvo vos du šio topo lyderiai, kurie pirmose pozicijose praleisdavo ištisas savaitės. Tai grupės Foje ir Sel. Ar bent viena jų šiame top trijetuke nuskambės, sužinokime dabar. Trečioje vietoje turim grupę XXL. Ta savaitė ne dviejų dainos pateko į topą, bet daina Rožinė svajonė buvo aukščiau. Į antrą poziciją tiesiog šoko iš 15 vietos reperio Luko daina Opa. Vėliau tas pats Lukas tapo grupės Kastare dalyvėjo.
2: Padarykime kai ką, juk tu žinai, tai opa.
1: Ir savaitės lyderė Radio centro LT top 20-ke populiariausia lietuviška daina ketvirtą savaitę išėlės tapo Sel daina Leisk. Čia

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
9: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
10: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
11: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7. Lidl vertė.
12: Aš buvau vaikystėje iš tų vaikų, kurie nuolat mėgdavo rengti įvairiausius pasirodymus, įvairiausius koncertus. Ar tai būdavo mano gimtadieniai, ar tai būdavo tiesiog kažkokie namuose draugų susibūrimai. Aš visuomet tėvų draugus ir giminės susodindavo ant sofų ir sakydavau, o dabar žiūrėsite koncertą. Ir viename iš tų koncertų aš dainavau dainą, kuris skambės dabar Radio Centro eteryje. Šiaip buvo labai labai juokinga, nes mes pasiruošdavom, na taip, visą pilną įrangą, pasidarydavom iš puodų būgnus, įsidėdavom flomasterius iš šluotkočius, pasidarydavom iš kilimų dulkinimo tų rakečių gitaras ir, žinoma, koncertuodavau, nežinau, kiek įdomu tėvams ar mūsų giminėms ar tėvų draugams būdavo, bet labai esu dėkinga, kad jie kantriai mūsų pasirodymus išžiūrėdavo, išklausydavo ir tai tikrai labai, na, kažkaip įkvėpdavo mus pasitikėjimo savimi. Taigi dabar jau girdite skambant eterio bandžiavį dainą Always, man ji veikia kaip tikrų tikriausia laiko mašina, tai aš ją tikrai pasimėgausiu, labai labai tikiuosi, kad pasimėgausiu ir jų.
13: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti, šiandien ir rytoj per Radio Centrą.
14: This Romeo is bleeding,

0: elektriką. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Hertz ir Purple Disco Machine daina Wonderful Life, ką tik skambėjo radio centro eteryje. Taip, iš tikrųjų, tas gyvenimas yra gražus, nepaisant to, kad orai už lango gal taip stipriai ir nelepina. Šiandien rytų Lietuvoje turėtų, na, nemažai iškristi lietaus. Visoje Lietuvoje vyraus šiaurinių krypčių vėjas, bus tikrai labai vėsus, o temperatūra kils iki 6-11, vakariniuose rajonuose iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį šilti turėtų iki 13-18 laipsnių šilumos, rytinėje Lietuvos lyja bus keliais laipsniais vėsiau, nuo naktis iš šeštadienio į sekmadienį turi būti tikrai vėsi, dirvos paviršyje vietomis gali šalt net iki 0 ar 5 laipsnių šalčio. Bet kas gerai šildo, tai tikrai šildo gera muzika, kurios radio centro savaitgalio grojaraštis yra pilnas. Vieną tokių šildančių dainų netrukus ir išgirsite Black Eyed Peas, Justin Timberlake ir Where's the Love?

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

0: Kiekvieną dieną mūsų klausytojai mums gali siūsti balso žinutes ir dalintis tose balso žinutėse visokiais gražiais linkėjimais, gražiais sveikinimais. Gal, pavyzdžiui, meilėje prisipažint, gal sakyti ačiū tau, kolega, už tai, kad padėjai man pristatant kokį nors žiauriai sudėtingą projektą. Arba žiemą sakydavo žmonės ačiū kaimynams už tai, kad jie padėdavo iš įvairiausių pusnių įstrigusius automobilius išstumti. Man visada būna tikrai labai smagu, kai tos balso žinutės atkeliauja, na ir žinoma, mes visada pasistengiame, kad tos balso žinutės kiek įmanoma greičiau nuskambėtų radio centro eteryje. Balso žinutės kiekvienas labai patogiai gali mums siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt. Ten tik spustelite mikrofono ženkliuką ir rašote balso žinutės, siunčiate mums, mes ją gaunam, labai apsidžiaugiam ir tada jau leidžiame jai radio centro eteryje skambėti. Tačiau taip pat programėlė radijas.lt jums gali pasinaudoti ir kitais atvejais. Būtent atsisiuntę šią programėlę, jūs galite turėti visada su savimi 6 lietuviškas radijos stotis. Čia jums patogiu metu galite klausytis radijo žinių, orų informacijos ar įvairiausių kitų naujienų. Taip pat galite rasti įvairiausius laidų įrašus ir kitą audio turinį, galite dalyvauti įvairiausiose žaidimuose ir laimėti puikius prizus būtent radijas.lt programėlės turėtojams. Šią programėlę į savo telefoną arba planšetę galite parsisiųsti tiesiog iš Google Play arba App Store ir dar vienas labai svarbus privalumas tas, kad šią programėlę labai patogiai galite naudoti savo automobilyje su Apple Car arba Android Auto sistemomis. Tai tokia puiki ta programėlė, jeigu dar neturite, parsisiųskite, jeigu turite, sveikinu, tikrai padarėte labai gerą sprendimą. Ir dabar viskas, aš savo laidą baigiu, atsisveikinu su jumis, kaip visada tradiciškai, šiltai kiekvieną apkabinu, jų linkiu jums labai gražaus, likusio šeštadienio linkiu jums labai gražaus viso šios savaitgalio. Tikiuosi, kad jūs jums atneš daug laimės, daug juoko ir daug šypsenų. Nuo rytoj sekmadienį kilkite anksti, pasidarykite kavos puodelį, gerai išsirožykite ir dieną pradėti kviečiu su Simona, kuri nusiteikus su jumis sekmadieniauti taip pat nuo 9 iki 15 valandos. O aš atsveikinu su jumis iki pirmadienio 10 valandos ryto ir palieku jūs su beprotiškai gražia Elton John ir George Michael daina Don't Let the Sun Go Down on Me. Tai iki pirmadienio. Čiau.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį šeštadienį per Radio Centrą.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
8: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radiją.

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje praėjusią naktį oro erdvės pažeidimų nefiksuota, sako Krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu rytų Latvijos gyventojams į telefonus įsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Radarai naktį fiksavo netoli sienos su Rusijos pusėje skrendančius dronus. Dėl to iš Šiaulių buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Ketvirtadienį, priminsiu, į Latviją įskrido ir nukrito du dronai. Trečias įskrido, po to paliko šalį. Rusijoje minint vadinamąją pergalės dieną ir ukrainietiškų dronų baimės fone Maskvoje surengus trumpesnį nei įprastą paradą be karinės technikos, vakarai, skaitant Lietuvą ir Ukrainą, mini Europos dieną. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis šią dieną pasitinka gindama ne tik save, bet ir visą Europą, kurios dalimi jaučiasi. O Putinas savo parade, į kurį atvažiavo vos kelių užsienio šalių lyderiai, sakė kalbą, teisino karą prieš Ukrainą ir smerkė NATO. Jis aiškino, kad jo karas esą teisingas, Ukraina vadino agresyvę jėgą, kurią ginkluoja ir remia esą visos NATO šalys. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis šių lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti be kitako siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. Ir trumpai apie sportą. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčė atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą nepateko. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien Jonavos atstovai susitiks su Šiauliais, Kėdainių Nevėžis namuose priims Utenos Juventus, Žalgiris namuose rytoj žais su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Tuo tarpu top lygoje šiandien Kauno rajono Hegelman žaidžia su Šiauliais, o vakare Telšių Džiugas priims Vilniaus Riterius. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šaldos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainiai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visa

0: padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos savo negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Krikščionis

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
5: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
6: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
5: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir Radio Centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
6: smspinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
6: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
6: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visa šį savaitę.

0: Alexa. Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard klikto

0: Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Skirtingų mokslininkų domenimis mūsų galvose kasdien prasisuka nuo 600 iki kelių dešimčių tūkstančių skirtingų minčių. Tarp jų radio centro klausytojams tikrai išmėsteli ir idėjos, ką veiktų su laimėtais pinigais.
2: Pusę atiduosiu kokiai nors organizacijai, o pusę išleisiu kažkur pravalgysiu, sakime taip.
3: Ir klipo pakelimui, ir krikštynom atidėtų daug reikalų.
4: Atostogom, arba su žmona išeit, kur papietauti.
5: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai, gal kokio pyragėlio.
1: Dar daugiau klausytojų kišenės pasipildys jau ateinančią savaitę, kai nepatingės registruotis, išgirdę savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas ir atsilieps, kai skambinsime.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams. Nemokamai.

0: magnetą. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Radio Centras.
3: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgą.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia Atlantinių lašišų filė sodė 11,99. Tris glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O toletinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: kiek toli galima nueiti dėl aistros. O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti.

0: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.